0: Katemba nebinoso.
1: Uli wejidembo omuko.
0: Katemba. Nikuta mkazi yange na abiru omuisege kamale wopio ikalaza. Na ata nimba susago na wana abako wange. Na ata nabatakawe jina tebe ntima na kumewa lukonta muka ukondilizo wacha paswa ni uwero siwa nuba uwe ya zainyo.
1: Echikuwa utistampu none.
0: Utistampu na jino ni na jino niye.
1: None.
0: None.
1: Iii.
0: Olimuko.
1: Tivani ge.
0: Olimuko.
1: Mibatani koku. Mibatani koku ge ya. Agabako we. Wiki wiki. Iwe.
0: Kante mwone la yena. Ndiguta monte nda wo mutabana mfumo dumbe vute ndi ni mama angi samali. Niwa ya ganda vange vamba kwa niwa na nasewa na wiro. Vute nda gavu li yenye namo. Isika mdumba.
1: Eri ole mkwano go owe budaka.
0: Owe budaka yena.
1: Nani eri natini mwila biranga ameina?
0: Eri nalili yao zina imbuze kwa yoyo mkwano kwa angeino. Kanti mbatakabe mponda wa mpagira mko iduka. Na hila nawe china magira wa mpagira anu kumashini jina chana wa mpagira kujo kuleta wa uita wa yunimba sera.
1: Bamweta simai na angaye simai na angaye.
0: Nagira wa ati mtuke mele lala mwena kwa hindi cha paso ni paka yu maragari yu. Maragari andi kuendeza dozi ni oloido ni omu wanguzi uwe. Uwempu kutuwa likira vejo. Ema malagalu mwifa mwisa mganzo waka duyu. Ila ni nangwe.
1: Kari.
0: Ila nabataka. Naka chikupanga duzike nalonda kana kena wanangembeyo zaanti mwisa ukenku aduko.
1: Kari baba.
0: Hatu mwge gambele chinatego mwko waba isega gabanguru ngu.
1: Unamukiza mwani naze.
0: Kari isa.
1: Tuonko nila kumwani zetika ankokodo.
0: Ambe.
1: Kale
0: babu.
1: Kale.
0: Mbaze. Ala kusasule mtu wa singa kuenda.
1: Amina.

akakemba bakeeta ikuraiza bamweta stesi ya mayanjo akakemba kamire kuni n'omukaira lyawe inuma wa wabusogaroyo ngojako kira rodi kama kakunumira ku omukaira iwe namukiza kakazi kangako kovotinkende inu idi kalambe kovotinkende inu.

akakamba kanumira kujeneti onamkizo wo muliko mukoti mwenda ino onamkizo kuni mukani mfa magombe na malemba mukoti mwenda ino kale kuchina na namune na mtara kuzana royo bingo jasini gasta ivi mwenda msangu standard ash moja kuona ngizo ngizo kuwangula kasinda wana batasula ndalanga usogaro yeryo oba royo bingo ngayone ya wifi usogaro yo toida kuba wa ini yara na chapazinga mwenga inga tuba wa atiku tulimba bia irala ni mwaba beti nguye ambi sepe ni mwaba boom sports tips baba wabukuli kwa kubeti inga uye jasin kasta ibiri mwenda msao star zero ash kujia kupa ngutani kwa kubeti inga kwa kuwano wakula gana wu bakuwa mkiso kwa kubukuli yu nga mkua puna wuna wana mizana kwa musi na yuna yuna yuna yuna Betinga kuweno liye kwa abiri aiwa betinga wina kukaba kulia mwaka kumwaka Beina wa boom sports tips Beibyo kutase chizi wecho

wala ya kakemba kamire kuli mami wona woli kase woli mchala kakemba kakunumire ku banango yendo kulia kumagati yogu singo kuuma wendo kulia kukeke singo kube ya kabi wendo kulia kupiza zeda kabi wendo kulia kubani zeda kabi skon zeda kabi pasta zeda kabi wende vena basari golden earth bekale anga bagani walu bagawano mwidina na kujia skunkulu ya Gaddafi police barracks bakole migati ya kabi oina mikolo ndobo kina wakole migati ya kabi utwale kubuku na bako bakusime babenga bende na kuongera byana bindi ubango ino kutachifanya ino kavira ko mugati wino bina ba golden earth sari golden earth ko limited bakery oba sari be sari bakery olienda be olienda keki ya mikolo olienda keki ya birthday keki jasi ya ubaga wagabuno uboke samsamu bina ba sari bakery balia urubaga police barracks opposite police barracks ngoyenza kutegira ebisingawo akanamba kaka no we obuna mabuno kuba kuziro musambu ziro itanu abiri neina nsambu na musambu asatu ziro musambu ziro itanu abiri neina nsambu na musambu asatu oba ziro musambu mwenda itanu asatu na isatu ana chenda neina ziro musambu mwenda itanu asatu na isatu ana chenda neina obo ina kuida kukano kachai kakabi obo igula obo ina basari bakery bako kwa labu lichimu oso wana kutiyama kwa na kachai wako nina kuna kwa na kachai embira yo embira yao nunji baina customer kaya ya kabi hehehe vana mkole sente kukubali sente vana vinuma bunobu mbapo hindi kubahunumiro kubamami wana wana valimu.

0: Irwanika.
1: Okay, oya cheni mami weza ya fuzange no mutanga. Eza ambia mala ya umula. Bambi mkwe na nyonjo, mkwe amu isa kuino. Mwemisha wa mwacha na nyonjo. Mwe amu isa kuino. Ba bebe ba isa wadabona wa antwa siti api wa isa wala wadabona wala amu isa ino.

0: wanji
1: ije
0: ska ondi kumoyo
1: wewe alokuheza
0: nkari kwena ibali kujibako
1: yasisa
0: ye
1: atemba kumana zena kandu seo
0: ikari kasingo maza
1: ako
0: ye
1: mwana kandi kwa kumusimu
0: oka kasa
1: ino
0: yeee ako nseinda kusiba mama yeka
1: Omongo vero ati muna mwezi ngwa mwana guli kutoka gwa madi mabi wesira mwaikungi.
0: Mhm.
1: Na tumira ku nani mariza mtesi.
0: Eh.
1: Evolongo.
0: Eh.
1: Temana we bale ku mfumira kamwogo kuba mla muwange.
0: Mhm.
1: Na tumira ku anuma mati kavula mwali kwa wangali wana.
0: Eh.
1: Na tumira ku mkamiraji.
0: Eh.
1: Atumira kumukacha ate yanali wano.
0: Buri ali semba yo.
1: Ali semba yo palaso wangali anali kuulira.
0: Kali uyo nkwese kubanga mtu. Ayo kutumira kusado kukulumu muhiya. Ya. Ai. Ngose gale yo. Mudayo munjulire. Wanji.
2: Je fanda sema ke nambe ye yatero.
0: Nze ni ze DJ Scom. Erizero. Edizio musambu ina mukaga. Edizio musambu ina mukaga atanu chinana na isatu asatu na isatu. Zio musambu ina mukaga atanu chinana na isatu asatu na isatu na ya Airtel ya studio. Wanji.
3: Oichi wawe waloku ereza.
4: Nesaba mamizi.
3: Kumaina na irubozi.
0: Wanji. Wanji.
3: Hello.
0: Ndini kwa saa ya bimami wa yukundu mbaka na waka soke ndiye mndongo wa metu hile wale nyambo mperele kato soke ndiye wale mndongo metu hile tuye kubo wa mezeki sole tuye sivile zio msambu ina mkaga atanu chinana na isatu asatu na isatu zio msambu ina mkaga atanu chinana na isatu asatu na

0: kare kare kare wana mwazo kutuwe sibule kwa hao jasi kusibula chunga toko wa teke kwa kambuza ya mkutumila kwe sibula kukunga mangu mangu tufweo kuzio msambu ina mkaga atamu chinani sato sato na isatu wazio msambu mkaga mnana mkaga chinana mkaga na itano wansh ondi kumoyo kukare
1: onongora buli ndoide na akasitika mwanda sharifu okusinzira rwani
0: eh
1: okuhatia mwana wewe
0: ndi bulungi
1: wewe bali kuweleza abantu Uganda
0: ngale
1: tuzi kwenda za bwa ka weekend ya kalungi tinja kuva ku mateko rede ndi bya mateka gare
0: orale ale lero ni merentondo
1: ndi somerentondo
0: ii nentufu
1: zeni akenkaga
0: ndeka Ulira Banane ya wazabu ya ajive hile kukufu utandikiri Umwana wa mama Ashira falu kuida mni programa jita kirimane Ajawa kwede ifa muntalu Hapa kwe kuhistori ya kingi oyo Batofu aku singala kusigale Jesi njisu na kusu ni vyajuba wa Uwanji mangu mangu sibla tuje Wanji
1: Weba lugu okoze
0: Nkale wena weba wena guolinga kwa wena guoko uliriza
1: Mkungu siraji vulangi
0: Ya uli otia
2: Abashi
1: Iyo sebo
0: Yo ula mbuli butia
1: Ula mbulungi mwenda sharifu mungo vere
0: Eee
1: Anamu kizisulai impandi ndi siraji vulanga kula muisa
0: Nkale
1: Ya
0: Yaza matogoka Akemba waketa binyuma ya ready Ni Johnny Black abana abaso gabo Uundi wa wakitaka uundi wa abu wenge Awe wenge mundu lia Ulira
2: Aya bash
0: Wanji
1: Baba loyo
0: Wanji baba
1: Baba weba kuweweza
0: Amina
1: Kwendeza ka weekend Ichi wanu kabda Tukusinzide usede na mazingi Dizinja district
0: Amina ni anzi azena baba Akemba ka vinyuma Anzi asemize na kemba ka abana basuga Mwulire Hey awana vayembi Wanji Wanji Ndi ate kaili Zena mtapu zena uku Zena vye mungu wala kubanga munenda Zena Wanji
1: Batu kakwe tagabwe tage ayoka
0: Iii gigiriza gana
1: Dandi kriza mnange
0: Kuma
1: mama na chukola
0: chai Kuma
2: Galanji
1: Katumari kaguma imamo tulese muigwa
0: Iii
2: Kumia na
0: Magariza
1: Mama waite
0: Otio
1: Mama ya kuzala ye vale
0: Amina liyo na chivoka
1: Mnange mkobi Boida watu kuli chukola walo vilo kulambala Watu kriza wati amalo Nkatenda na nando tuenda kutolewo.
0: Ee.
1: Ale ka comment we ba lupo konje.
0: Amina.
1: Ona sinani rubale bichamata.
0: Ee.
1: Ngali.
0: Ukwani muzitoka tinebongeya. Rurik boy kumuba fwe buduba okobotya. Bana Saint Margaret. Buduba abana ku Saint Margaret e buduba. Tamu ine natero kutandika buduba. Tuwalisa bulirunako. Okutongote ku Sunday yonka. Nawe kasazi. Ku sunlight mtu wa abana
2: sijula
0: mwina kutuandisa
2: akanyama politika liri
0: wanji wanji kali ani uno
2: linge
1: mugula sa ni ngala ngala sa mugula nampa la bema ni mbo yoku cha
0: yo limbo ya kuchalo chawa
2: kasimu kama
1: chale cha
0: ready na waimwe zengu kovere ya waifwe zengu kovere ya waifwe oliku ni mbato li wawa
1: mbasekeru wa bujiri
0: iii ya bujiri chalo
2: yomu kwandu
1: echalo waliko
0: iii na awa tiyo kikare
2: msika kakalanti
0: mbu wa bujiri ya bujiri nene
2: mbibuma
0: bujiri
2: nyongera
0: hey awala izi namba misinga iii niko njavi misinga njavi le kawo wanji
1: atari ya vigodo
0: atari ya visambi
1: atari ya mweru
0: tija mzungu tija vazu tija mzungu mzungu
1: ayo daya yerusa
0: tija mzungu kare yerusa wa tasembe da
1: okomotia
0: ndivulu ndivulu unji
3: nabukiza akawala kalife
0: eh
3: nabajibaide kwa bala bafe nabarenzu bafe bwe bulungi
0: amen
3: era mpabantu wiche olwokutana bongera okujitega okutuka buche sadi tinga butinera nga tujivua ku babayi
0: amen walai baby numa binyuma binyuma musi bula kumangu mangu tuvewe amanyi nokupa kuwanji
1: amukulu
0: wanji
1: we bale kupololwa lero
0: zena we bale zinakumpulisa baba
1: we bale butatugana kulambala
0: amen ansoni wa
1: nokona aba ibitu bawo ni oluna kulwale
0: ii aidi engaya nga ulango oyogera
1: ejo bwe kiri mukemba asmani ebutangala ku musigiti late angels ye kalebera tena mtu wa abana
0: kale eda kalango dilete nja kusomera namba odio ni wali kuira semba hello hello.
4: Hello.
0: Wanji.
4: Hello.
0: Ndi kuulia sebo.
4: Hello.
0: Hello.
2: Siwa bikutuko mkwano tegunywera.
0: Wanji.
1: DJ Skom.
0: Ondi kumoi Skom uti Skom ni mvwaku.
1: DJ Skom mulata.
0: Wanji.
1: Mwana waife.
0: Hey.
1: Waliwo soko ansoniwo kuiramu.
0: Aluwa idembe
1: waliwo omwami banango webulange
0: eh
1: ankobye okumulamukiza muzikirayi mpandi mkubo timuwa da sharifu ye ya vivwaku ebyo kugule ya taimu oyo na ansasule ya taimu mjena kolamu oyo na ansasule ya taimu
0: mamwerazi
1: aye amazima gari ya kisiko omisadolo yo namba wabaku kubile kusimu yo mkove anku vile kunze kisoma simu yange kuledi yo monda sharifu elwani kankuenda ino
0: kare
1: simu kama pesa ni mchala samwe butangala ni mwe

0: ni wari kusemba yo hello
1: bize
0: wanji
1: ekwapo mechika mzaha mwana angwari amazima gena atenze nkwiza kwa mkono
0: wanji
1: onda mkwiza kura ninti chisa kwende
0: ini kari mese zena kiza msibula ya semba yukai nawa ngazi nankawa iza kwa mkono Mendeza unakulunji Uli ajiwe hile ukatunda kwese kwa mkono kwe chisa Akukule mbeno na mbiyo nusingo kuenda Obengo vitu kakuwa wakuza amanda katunda hawe ilizeo Bana tule kume Omwana wa mama Ni program Kilimani Ashrafu Aliwa na avesu nzoba wa Irani ya kozeti Amerika ya kozeti ya banane Aja bakuno lugambo ulufa wako mu Uganda muno Nabia kubia cha Chabazinga watoro Kula kuna nesi yange

Kana kemba kaweleza kwa mwemwe na mwemwe na bafite na bane imu Mwino nga mwogira kubichamu ya kuyamba Tuwa idukira Yogira kunebiru unji Kwa tababu wa kuogira bibi yoka kumutu Nonda muku nobulu unji buyakola kuhu.

0: Mbiso Mukaga Mbiso God
1: Royal Sial Mbaso nao
2: Eh, ni ya mazina kuma huo
1: Aizo
2: Mwita kwa Atalanta
1: Eh
2: Abada ina kugina ku Juventus
1: Aha
2: Ne Atalanta Eba sinzi zin sumika Eba maliza kwa gezi maso kwa nga mwefu nila
1: Yaweni World Cup ya baire nunje Eh, yaweni World Cup ununje
2: So, embera wetu wetambula
1: Yaweni World Cup ya baire mutindo ino
2: Kata u Juventus ule mele doi
1: Yes, ebo
2: Actually, baina omule nzomula kubaka kugina maso Gubaga ugeni maso kwanga wafuna
1: Eee Baso kwanga mwale takutimu Ebintu bitambule bulo nje Kari katubane
2: Haluwa no baga lafuna Yusuf Fofana
1: Oh Basa lomutu wanoja kuwa Oh Spazi wani ye Spazi Eva kuwa na busa ada wano Bada eke Yani gawansi wano ilamu ya controlling bulo nje Bada eke wa mtu wa Blyton Ya kupaspe ya mpa simpa mvwa igulu ware Asipe bulo nje ya controlling bulo nje Mafisi tail ajaku wangabatu wala ukaria Ya kama utambule tuje Tail ya sala center Ya kama utiri kubabuna Tail ya tetenkani ya ulo nje wano Ya izako inu

I ain't gonna limit ya. Chitalo ina kabangao. Eh, chitalo ina kabangao mwana. So abali kuchimeza mwene mwene atupenda ino. Nabali kubanga mnigeza kukuta kuitofali yao. Chitalo ino mkwano gwaife.

0: tuza
1: tasobola buta ba omongo no mubine no bifunza yabi nweza atya
0: kweba kuwari yanze na kukunda
1: ni kukunda chande
0: ya ulapuruwa zitakali ya mubumba
1: kama nyankore muriyo